0: Dustin.
1: Катя, бүгін сенің өнерің мен сені әр кезде лирикалық әнші ретінде білетін тұғынмын. Бірақ бүгінгі сенің перформансың, сенің биің, подачаң. Вау!
2: Рахмет.
1: Сен кереметсің, рахмет саған, Катя. Сен лайықтысың.
3: Катя, жер бір кішіге тұқыру, әсе онда қағы жылу. Аутсилы болады. Мәурет кет қойром, қымаш ейін ақы. Дат қойла тағарым ғыру. Тауыз ғауыр тұқылды. Месамет кет қоймасырым, шен дғес мағалы тұқар, қойлайым адамияныз, қойлайым цілиері адамияныз, ромелмац, цәлиян бәуірі дабыр қолы біз мәуқедават, дарча сакутар тавтан сізлиереші, да қай маржода мой бауай зала, Рац, ძალიან ბევრს არ შეუძლია, შენ ეს შეძელი.
2: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. Thank you.
4: 今天这首歌叫 I'm out of love. So why you choose this song?
5: მე ვფიქრობ, რომ ეს სიმღერა არ გავს ჩემს რეპერტუარში შეტანილ ძალიან ბევრ სიმღერას. ჩემი მიმართულება უფრო სხვა არის, გეხარ და მხარი. Радган, силквестар гуазлов сошолебас 10 турис განმავლობაში. ვაჩვენოთ ჩვენი სხვადასხვა მიმართულება, თუ რა შეგვიძლია და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა მეჩვენებინა აუცილებლად.
4: 接下来我们马上要看到的是 Tatiana 你的分数情况了。 请看大屏幕。
0: 130分。 暂列第一的是 Tatiana 130分，祝贺你！你的表演，你的amazing。接下来时间继续交给苏醒。好，接下来呢，让我们用热烈的掌声请出第四个要上场的我们的歌手，就是来自土耳其的贺林。哇，我们看到今天一身红啊，很漂亮啊。那今天呢？
6: 他会用一个非常特别的土耳其的舞蹈叫哈莱舞。Genellikle birlik ve beraberliği anlatır. Türkiye'de düğünlerde çalınır. Gösterebilirim şu anda.
0: <音><音><音><音><音><音><音><音><音><音> 太有意思了！好了，舞台已经准备好了，接下来呢，有请你闪亮登场。
7: Türk müziğinin eğlenceli tarafını göstermek istedim ve kendi tatlı enerjimi de bu şarkıyla yansıtmak istedim, hem sözleriyle hem de müziğiyle. Kendime gaz veriyorum. Sahneye çıkmadan önce sadece inan diyorum.